0: שקביל לישראל מסתר ורש חולתי קנקיל נחדיך לאולכנה סנטה מריה כושריל צ'ק לרש אלל וזהל לסנטה איסבל
1: צל ישראל מסתר ואין נחחולתי קנק לאולכנה סנטה מריה כושב של ישאול כושרולני צ'ק לרש אלל חוקי בירח כישבן שטח לדיוס צל אנקל גבריל
0: חוקנחקי נחלאו חתכך לשבל לאולכנה סנטה מריה סבק לחוקוק רנח שכמאין חולך לסנטה מריה סב לשאול כשבנו כדשכחה לכתיצ'י רשבן לחקווה
1: עוקה אותן כך ותחצלך ריש סלשתיהון כי לחסנטי למסטריו נעין
2: את חדוקה כמגזה תשושה וסילת רמית להגווה תשנטה לנחול כמגילה תשוסטל נקקוח ארין סירו תשוט חוסה תשושה
3: שקטה חיום לחקווה תשכלל כותן תשקו תשסת לך מה כל לקוי שמעת משמע כות שקו
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لعشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوسكا جوام خوسكا كاميكو كانتشا
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capendo la marcos cajuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria no khin khassantil uslal qual josa kukin uslatana bilat beste pal ish uslatana bil Jesucristo la quat
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capendo la marcos cajuam hosta camico cantecha
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لعشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوسكا جوام هوسكا كاميكو كانتشا
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capendo la marcos cajuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nuxin khassantil uslal qual josaku kin uslatana bilat beste pal ish uslatana bil Jesucristo la quat
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capendo la marcos cajuam hosta camico cantecha
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لعشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوسكا جوام هوسكا كاميكو كانتشا
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capendo la marcos cajuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nuxin khassantil uslal qual josaku kin uslatana bilat beste pal ish uslatana bil Jesucristo la quat
3: Santa Maria lasna Dios ya Dios capendo la marcos cajuam hosta camico cantecha
4: ساقات اولت مريا نخن خسنتي الاسلال قوالت يوساكو كين اسلاتنا بلات بشتي بالإشق اسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
3: سانتا مريا لعشنا ديوس يا ديوس قبين ولحما كوسكا جوام هوسكا كاميكو كانتشا
5: ترقسم ملاق تشاق لديوس جوكوا بيخ كخول بيخ اوت سانتي الموسيقى
6: جان شاقلو ساشتيك لخيكا نخوان ودخون ليكم بيخ مقايكو تانخو كانتشا